ولا نشوف عنك يما او كيف تم دي لڑنا کے تو ان کے سرکار کو پیسہ پائی دل باغ سنگھ جی لجانے والے او ان پاسوں رس پہ نہ شبد کے تم سرم کر کے لائے پراپت کریے جی بلاؤ فتح واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی